0: pukul 7 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan telu bocah gede bobas.
2: Ih, bapak kita mah hebat.
3: Hebat apa, Neymar?
2: Ya hebat baik. Gawe adonan donat kah? Segede ban mobil kontainer.
3: Ah, semono mah durung hebat. Hebatan bapak kita. Gawe pisang goreng kah? Ambak pisan. Ayah tunggu monas kah di Jakarta.
4: Bapak kita mah langka singgalai. Nembega, bapak-bapak ente mah gawe apa kembeku? Apa? Adonan donat segede ban kontainer. Terus bapak Ira apa jam? Gawe apa kena? Gawe pisang goreng segede tugu monas. Bapak kita mah gawe wajan segede Senayan. Hebat ple.
2: Widih,
3: gede pisan min. Kanggo apa kena? Kah?
4: Kanggo masak donat karo goreng pisang buatan bapak ente.
3: Ih, lucu. Bapak adik keterlaluan jenama.
4: Apa jadi kita baik gak?